aku sudah pamit tapi lupa nih nyapain cucuku nih buat Dede Metek. Ya, oke deh, selamat. Sudah bulik kah? Belum. Ya, udah. Kalau udah bulik, selamat dengerin Kai. Minum es degan biar seger ya. Oke, yuk.